0: Malonia Teroa, Koetala Hivietene, Onatao Hanga Kamata Motopolo Kalame, Iloilonga Tengakau, Tulo, Wapaku, Maikilalo, Tao Hanga Lima Valu, Angaikite Ono Hulu Tao Hanga. Heela Haumea e Hoika Hawaii, Kuauhia e Koet Tao Hanga Lima Valu Matilima Iva. E Maua Tawano Hoki Pela Hoatu, the Peketene, Proteahi Hinga Polo Kalame Hopito Tene, Ote Iloilonga, Otengakau, Tulo. Te mea tāua hoki, e takilua tauhianga, ma maua tāua anō atu te ahuhinga tēnei, ke e pālava ki te hituhu lima tauhianga o tomatua. Iloilonga te ngā kau e vave ilo ai, ma tangi ai te tauale tēnei, ko te kānehea, ma e vave tonghiti ai hoki. E hetu tōngia, ka e vave, ma hai ngohie. Iloilonga te ngā kau e hewe mai ai nā ola. Ka hai maua tau peke tēnei, ko te ahuhinga tēnei, o iho ailoa, ma hoki tino.
1: PMN Tokelau.
2: Eh, kau bego tuh evan nanti nih ke toko tuh he, kau malu mau kau tahu mau tato mau tangai tahu yang tene Tokelau. Berau na kau tuh he, haka tu muang mau te tato proklame. Eh, tu muat tu ya toko tangai tene, falai susu tene. Kita itu lae, ono mai itu lae ha. Oiko toko tu oiko toko nani ma o na matu ye nih ke tolihe ma luci. Ah, ke iya kau tu mau tangai ke tahu lau itu lae, valu kau mau tahu kita tato proklame tahu yang tene. Kakmalo mohkaitai, mutta nämä lahlohangana ei kita auoitte ja hyöte ne me on uutta tuota hilokit vai joo. Kaikki me näin hokki he hokaitai ja lokia ki nämä tuokia toli himalutsi. Mo nanga luinga hoiva ipea, on uutta tuo ei toke lau. Kai mai he hokki te tautalio te kaukuta himai jo tatu kai toke lau ki lunga tatua programit piimen toke lau. Kaikki me näin hokki lunga te tatu ala leuina hyöhina hea kai mai he hokki tatu ahuja hite ne. Me on uue. Tu mo pena ngalu hoi peak tato ke no langolongo ai na atia ke o te tato kaukainga o tokelau ala ilunga na ngalu hoi peak tato program tene ka malo ma ka tai la hilele me no tato te helo ki ka tai te pai ho oi ku tato to ho ka longolongo mai ai ka ka manuia te vai ia ka aulia.